Zoak enpresak dira, eta esplotaziotik etekina ateratzen dute. Animalien ongizatearen gezurra saldu nahi diguten arren, irabaziak ziurtatzea dute helburu nagusia, eta beste guztia bigarren mailako arazoa da. Argiak dira akuarioek eta zoek beren existentzia justifikatzeko erabiltzen dituzten hiru gezurrak. Animaliak ez daude ondo zainduta. Zentroak ez dituzte errekuperazio lanak egiten. Ez dira animaliei buruz ikasteko lekuak eta gainera ez dute animalien aldeko balio etiko positiborik transmititzen. Argi dago, esplotazio zentro horietan gertatzen dena guztiz injustua dela. Existitzen dira beste modu batzuk ikasteko, entretenitzeko eta animaliak zaintzeko. Eta ez da beharrezkoa inoren askatasuna eta oinarrezko interesak urratzea. Zoo eta akuariumak isteko ordua iritsi da.

0: No, bai, hementxe jarraitzen dugu Irola kalean honetan. Ebe, momentu batean lagunak kurritzen eta danetarik egiten bat batean. Bueno, eta ba, esan bezala herri denda dela eta antolatzen ari garen Irola kalean honetan jarraitzen dugu. Erronda kaleko 12. zenbakian gaude, Zirika herrigunearen kanpo aldean. Gogoratu, pasa zaitezte, gaur espada ba, bestelako egunen baten, pasatu espazarete ja. Eta gaurkoa, bueno, gure kideak lehen esan duen bezala, animatzen bazarete etortzen, gogoratu birra pare bat edo ekartzen, nik behintzat pinazuku bat ere eskartuko dizuet. Eta, bueno, aurrera egingo dugu gaurko saioarekin, oraingo honetan gurekin Sukarroriako kide bat daukagu. Bueno, Irola irratiaren ohiko entzuleak bazarete jakingo duzu, hor badagoela saio bat, ez? Haustura metabolikoa deitzen dena, eta gian entzun behar duzuen hau txau, ezagun samarra egingo zaizue, ez dakigu. Baina, bueno, hemen txaukagu gure kidea. Kaixo, arrastion?
1: Bai, arrastion.
0: Bueno, eta baten batek ezagutzen ez baldin badu, zer da Sukarroria, mesedez, saldu guzu?
1: Bueno, ba, Sukarroria da, klaksegi ikuspegiarekin, ekologismoan antzen duen talde bilbotar bat, bueno, bilbota inguruetakoa, eta 2019 sortu ginen, eta horretu, ba, hainbat, ba, mota ezberdinetako hainbat ekimen eraman ditugu aurrera, ez?
0: Mhm, bale, eta, bueno, ba... Jakin izan dugu azaroaren 29an bertso afari bat antolatu zenutela, solidarioa. Enteratu ez direnentzat, ba, zerekin solidarioa eta aparte zelan joan zaizue, bertso afaria.
1: Bai, ba, bueno, entzule jakin gautenez, apirilean, Otxantegi herri lurra, ba, proiektu autogestionatua, desalojatu zuen ertzantzak. Eta hau duan, bueno, Otxantegi izan Berangon kokatuta zegoen proiektu bat, ba, bertako espekulazio urbanistikoa salatzeko, Otxandategi dorrearen ingurunetan zegoen, eta bertan ba, hortu proiektu bat zegoen, baina kitaldi kulturalak eta bar ere antolatzen zituzten. Eta hori, ba, pirilean oso bortizki desalojatuak izan ziren, eta horrein represio ekonomiko nahiko potente aurreik usten dute. Eta ba, bueno, gure babesa emate aldera, antoratu benun azorako eta bederatzean, bertso afari solidario bat, ba, dirua biltzeko, etor daitezken epaiketa eta multa hoiei aurre egiten laguntzeko, ba, balde nahia, mentzat.
0: Bai, eta bueno, horrela laburtxu azaldu diguzu, ba, represio, ba, kasu potente bat daukatela aurrez aurre, kontatu aldiguzu zehatzago zertan den Otxantegiren egoera?
1: Bai, ba, bueno, desalojo egunean bertan atxilotu bat egon zen, eta atxilotu horrek, bueno, epaiketara joan zen, galdu zuen epaiketa, orduan hor, ba, dagoneko badago 1000 euro eta pikuko multa bat, gehi, kartzela zigor labur bat, eta, bueno, ba, guk egin duguna da hori errekurritu, horrela kartzean kostekin, baina, bueno, hori pineda, rekurtso bat ipineda, bueno, hori ez dago argi zeran amaituko den, baina beste aldetetik dagoeneko badago beste epaiketa bat aurreikusita otsailerako, eta gero, bueno, hor daude 41 okeres banago identifikatu egon ziren apirileko desalojoan, eta horren aurreikusten da, ba, hoiei, lehin mordaza delakoaren bidez, multak helduko zaizkiela, orduan aurreikusten dena da, ba, 20.000 euro inguruko multak el daitezkela. Oraindik hoiek ez dira hasi heltzen, baina bueno, oraindik heldu daitezke, ez delako hainbeste pasa. Horregatik, ba, bueno, ba, dirua biltzen dabiz Otxantegitik, horregatik, ba, kamisetak atera zituzten, gero bertso afaria antolatu dugu, eta orokorren, ba, ekimenak dabiltza egiten dirua biltzeko, aurre ikusten duten errepresio ekonomiko bortitzorri aurre egiten aldera.
0: Eta, bueno, horrekin lotuta, Otxantegiren kasuarekin zuzenean lotuta, holan pelaburrera bestelako ekimenik edo aurre ikusten da, izan Sukarroriak berak antolatuta delako, edo Otxantegiko kide kantolatua delako, badakizu horren inguruan zerbait?
1: Momentuz nik dakidala ez dago deialdirik aurre ikusita, ba, bueno, orain gonzan hori bertso afaria, eta segurazki aurrerago deialdi gehiago gongo dira, baina momentuz... Ez dago, orain iragarra daitezken, vale. Daiteken deialdirik edo.
0: Bueno, eta zuek hemen sukarroriako kideak gonbidatu zaitu, zegu, ba, emeti pasatzen ari diren kolektibo danak bezala, ba, materiala daukazuelako, eta horrere otxantegiren kamiseta horiek aurkitzerik egongo da, zuen materiala baino ez duzu ekarri.
1: Ez, printzipioz kamiseta horiek salduta daude guztiak, agian aurrera gehiago aterako dituzte. Baina, bueno, gure materialaz gain badago, Guggenheim Urdaibairen aurkako plataformaren materiala, kamisetak eta banderonan, aurten bebai, ba, iaz bezala. Eta gero, gure materialen artean, nik aipatuko nuke ere, aurten lehenengoz, ba, bueno, kamisetak eta poltsak eukitzeaz gain, fanzine batzuk ditugula. Izan ere, kurtso honetan martzen ipin dugun, ekemin nagusietako bat, izan da, txabelketa literario bat, kontakizun labur utopikoen lehiaketa da, ba, mundu obeago eta mundu bizigarri bat, imaginatzeko etorkizun bizigarri bat, zuzen ere, ez? Eta horban, txabelketa horretan partatu zuten hiru kontakizun hartu ditugu eta fanzine bat osatu dugu, hau, espero dugu, ba, lehenengo izatea, aurrerago gehiago ateratzea, izan ere, bueno, irabazlea, adibidez, ez dago bertan, argian aterako badare urtarian, orduan, espero dugu gero beste fanzine bat ateratzea, baina, bueno, lehenengo fanzine hau, hemen herrien den eskuragarri dago, ba, gure eskule entzulek lortu nahi badute.
0: Ba, ekimen polita hori. Eta, aipatu duzu, Urdaibai Guggenheimen kasua, eta, bueno, bortik apur bat tiraka edo, eta galdera zabalago baten modura planteatuta, bueno, zer darabiltzu eskuartean sukarrorian, ze proiektu edo ze borroketan sartuta xabizie, ze ekimen aurrera begira.
1: Bai, ba, bueno, alde batetik hori, momentuz kurtsua zion eta egon gara, ba, otxantegiko bertsofari antolatzen, txaperketa literori antolatzen ere, duela gitzi zulef modela terren inguruko dokumental bat ere, dokumental baten eman aldi auki genuen hemen zirikan bertan, gero era paraleloan ere, zukar horitik parte hartzen dugu jauzieko soziala eragilean, eta duan hor, ba, garraioaren kampaina batean gabi sartuta, egin genuen duela gutxi kontzentrazio bat garraio publikoaren garestitzearen kontra, ezkenan, bueno, atxera egin dute instituzioek, eta duan, jarraituko da mantentzen, ez? Albiste hon bat zentzu horretan. Eta bestalde ere, nahiko sartuta gabiltza Zufluvialen aurkako borroka. Hori entzulek ezagutzen ez badute da, Buzkeko Foru Aldundiak bultzatu nahi duen autobide berri bat, Baleio eta Getxoko mugako Artaza rotondatik, ba, justo Trapaga Portugalet eta Sestadoren arteko muga den Baiontin gurunera joango litzatekeena. Hau obra izugarria da, dagoeneko Foru Aldundiak aipatzen ditu 550 milioi, baina guk aurreko ikusten dugu, behintzat 800 milioietan ongo litzatekeela, edo 1000 milioietara ere ailega daitekeela erraz, eta inguru giroaren ikuspegitik eta sozialki, ba, sekulako basakeria dela ikusten dugu. Ekarriko du trafikoaren handitze izugarri bat, 150ekoa diputazioaren datu konartuta horrek dakarren guztiarekin, ez? Berotegi efektuko gazen eizuri handiagoak, kutsadura, ez? Kutsadura atmosferiko handiagoa, eta gainera ingurunean bertan ondorio solarriak eukiko ditu. Bereziki hor dago instituto publikoa, Artaza Romo Institutoa, eta bertan patioaren parte bat hartuko lukete ba, azpigitura honen obrek, eta hor ondo dagoen parke ere zuntzituko lukete era bat. Orduan, ba, bueno, guk ikusten dugu hau, bai, ikuspegi sozialetik eta baita ingurumenaren ikuspegitik astakeria hutsa dela, helburu bakarra dela eraikuntza enpresek irabaziak handitzea, eta han bagabiltza, ba, ba, bertan honen aurka borrokatzen dagoen plataformari laguntzen aldenean, eta zentzu horretan, ba, aprobetsatu behar dute, ba, deialdi baldusatzeko, eta otsailek 8an manifestazioa egingo dela hemen Bilbon, Zufluvialen kontra, izan ere, hau, bueno, Bizkaiko Foru Aldundiaren proiektu handiena da, proiektu era bat txikitzaia, eta gainera, bueno, honek zabalduko diena bidea, gero, etor daitezken beste autobide gehiago hori, ez? Euren, ba, diputazioaren planean, beste 6-7 autobide berri planteatzen bai dira Bizkaian. Orduan, ikusten dugu, erabat estrategikoa dela, manifestazioa, balik eta jendetsu nahi zatea, eta orduan, zukar horitik ere, ba, lagunduko dugu aldugun einean plataforma, ba, alik eta jendetsu nahi zatean deialde hau.
0: Otsaiaren segunetan, esan
1: duzu? Otsaiaren 8a zapatua.
0: Zapatua, eta ordua, badago ja...
1: Principios bostetan arriagan, baina gizan hori indik, baimenak ez daude kudeatuta, orduan, hori... Ba, bueno,
0: bueno, principios badazpada,
1: baina, bueno, bai,
0: apuntatu...
1: Arrastian, bete zapatu arrastian, seguro.
0: Vale, ados, ba, ez da hitbeste zehozer gehitzeko gogoa edo balin bauko zu?
1: Bai, ez gure partetik, ba, bueno, eskerrak emon, eta animatu jendea ere, ba, zirikatik pasadia herrien dara, ba, proiektu oso interesgarria gero eta.
0: Vale, eta ja denboraz pasatu gara antzalkarrizketa egiten, eta zentzuratu egin behar gintuzten. Bueno, ba, eskerrik asko na gerturatzea gatik, eta bai, orain bai, musika purtsu bat mesedez teknikari jauna.
2: Irola Irratia, 107.5 FM.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

1985ko maiatzaren 13. MUF komunitatearen bombardaketa. MUF 1972an Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. 1985ko maiatzaren 13an poliziak MUF komunitatearen etxebizitza bombardatu zuen. Bombak zua eragin zuen eraikinean, taldekideak bertan harrapatu. 1981 minututan zehar leporaino armatutako bosten poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atxera egin behar izan zuten. MUFeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 haur. Zuak, 1985 etxebizitza suntxitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. Egun, oraindik orain, Osage, etorbidean etxebizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. 1950 pertsona etxebizitzarik gabe geratu ziren. Partatu zuten polizien artetik, bat ere ez uginolako azalpenik eman behar izan. Ez behinolako prozedura kriminalik eta epaiketarik irek. Kartzelara joan zen pertsona bakarra, Ramon Afrika izan zen. Bizirik atera zen MUFeko kideldu bakarra. Ramon Afrika mantxinaba eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostea. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra, Berdi Afrika izan zen. 13 urteko gazte. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa desolatutako gertaera. 1981, poliziak Tulsako komunitate beltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen, eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen. 1960ko hamarkadan, poliziak eta Guardia Nazionalak 100 beltz fusilatu zituzten altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, non 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia, Motel Al-Hirtzen egindako sarraskia. Black Panther Partik etengabeko erasua eta hilketa ugari sufritu zituen. Besteak beste, Chicagoan, Fred Hamptonena.

0: del barrio. Biakusti esker.
1: Bakardatean, nire letra ditut taldean. Ezin kaleekin betik askoak parean. Idaztena natortaik, unertzena balea.

Aturin egin mezeles. Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude. Bra!

guztia zuretzat da. Entzuten ari zaren hori, hai. Badakizun hor zaren, entzun ongi. Zuretzat abestia. Yeah.

Lubak Irrendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusiko.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Ruido feminista, la onda feminista de la Radio El Libre.
2: Nos hemos juntado un grupo de personas con ganas de seguir creando herramientas de transformación social.
1: Queremos crear espacios colectivos de encuentro para personas atravesadas por la categoría mujer y espacios de discusión de perspectivas feministas.
2: Si quieres saber más de este proyecto, puedes escribirnos a ruidofeministaradio@raisa.net.

Gaurko egunez, 1886ko maiatzaren 27an, hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea katalanez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizeraz. Telegrafoetako langileak elkarrezketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Las radios libres.
2: Pero hay cosas que nadie puede impedir. La propia existencia de las radios libres. Decenas de puntos abriendo pequeñas ventanas en el dial. Personas y personajes empeñados en contar la otra noticia de la noticia. Transformar el mensaje. Desenmascarar el montaje. Porque las radios libres son un volcán en el orden del discurso. La encarnación misma de esa subversión multiforme que por sí sola puede cambiar la vida. Efervescencia de ideas, de formas, dimensión, explosión del cofre de la lengua dominante, entretenimiento de las ondas en el discurso oficial. Aquí, lo no dicho comienza a decirse, humor inagotable, destellos de verdad y de gracia contra la necedad solemne de todos los aparatos.
3: Aupa, Asier Morales Nas, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren 7an gure bigarren albume argitaratu berri dugule. Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan bizirautea merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

0: la manipulación informativa es represión. Irola Irratia, 107.5, libertad de expresión.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

1977 masazpiko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez joan goizaldean laguntaldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.

Ongi etorri guziri adi musika saio bat asten dugu gaur eskualerritik Sara Zozaia Donostiara entzonen dugu epe berria plazaratzen baitu ambient experimental mundu hortan eramanen gaitu. Isuok aldiz Suzko ikura deitu lan berria mukurekin argitaratzen du. Eagle deitzen da biarritzeko musikari hau eta bosgarren disko argitaratzen du rock grunge mundu hortan eramanen gaitu. Eta lotura taldekoen metalcora bizkaitik aldu zaukun eskualazko kantu berri bat ere Terminus deitu diskotik. Eta Isa eta Limps La Dolne ere entzunen ditugu japlari parista hauek, baina urrunduko gira zinez modan den japa hortatik entzunen duzuen bezala. Eta beste musikari kali batzu ere Soviet Supremekoak entzungai izanen ditugu gaurkoan, hauek ere fashion fasho deitu kantu berria argitaratzen baitute. Bordeletik pasatuko gira, garage noise talde batekin, Pretty Inside, jen influenziak Pixies balima dira, talde untako gitara para joilea izan den Paz Lentxantin, hau da Argentinako musikariak, triste deitu bakarlari lana argitaratzen baitu kantariei eta musikariak. Long Distance Calling taldekoak Alemaniatik dinen zauzkigu, rock progresiboa, instrumentala, eta Bila Maltako taldeak arkorra ekartzen dauku ere saio untarat, funtsian monori taldekoekin ere estilo untan bukatuko dugu saioa. Parovsteila jaldiz elektro egilea austriako musikariak artifakt kantu berri bilduma kartzen dauku unat, Karafisi Moldaviako kantariarekin batean in between kantua emaiten dauku Parovsteilarek.

Kasparov telaren lan berriena artifakt deitzen da, eta hemen kantuz gomita desberdinak baditu Lana del Rey tartean, eta Karafizi, hemen kantari hau moldabiakoa da, In Between kantua elgarrekin emaiten zaukuten. Austriatik berriz Donostiara dinen gira, soinu bereziak, beharria ez balimada egina, elektroesperimentala, ambient giro hortan egonen gira, ata deitzen den lan berria, epe hau Sara Sosaiarena dugu eta Blue deitzen den zatia proposatzen hau zuat hemen diskontatik. Sara Sosaia.

Laukantu eta rautamentoaz salunetarik bat Blue deitzen da Xara Sosaiak argitaratzen duen ata laukantu sosatu epe hortatik experimentazio berri hauek karzen dauzkigu Gipuzkoarrak. Iza eta Limsa Dolne ditugu japlari paristarrak eta hemen urrunduko gira ezakit handitzen edo heldutzen ari direlako ez gira aleman auto famatu baten gainean hor espantuka hemen Berlengo zahar baten historiua du kundatzen bikoteak Berlengo funtsan deitzen da kantua eta Iza eta Limsa Dolne ditugu auto untaz mintzatzen.

Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, eskualdeko agdira raplari hauek, Limsa edo Salim Gebatx du egiazko izena, Limsa, Dolne eta Iza Elgarrekin hemen Berlengo deitu duten kantu untan. Olako raplariek usaian auto ederrak maite dituzte, lepoko handiak, forfuria handian, baina hemen arrunt beste giro batean gira Paristarrekin eta entzuteko eta ikusteko den klipa batean. Ere. Biarritzen Atabalen izanen dira apilaren 17an 2026an.

Giro askila saian segituko dugu hemen Suzko ikura deitzen da lan berri hau. Isuo kantaria, bere iazko izena Josu Isaias Villanueva Castro da, eta Isuo gipuzkoara dugu, zaraustarra kantarita musikaria waritu da MKT txost egazkin proiektu hortan ere mukururen inguruan hor mugitzen dira, funtsan labarunak du argitaratzen, aurten plazaratzen duten lan hau, begiak itxi deitzen da kantu hau, eta unek du irekitzen, hamar kantuz osatu disko hau, Isuo

Isuo kantari gipuzkoara zaraustik entzuten ginuen begiak itxi, Xuzko ikura lan berrian atzemanen duzuena. Soviet Supreme ere dintzauku berriz kantu eta bideoklipa batekin, adimen artifizialak eginak, ikusten dira hemen politikari famatu batzu, gerla maite dutenak bereziki desfilatzen, podion baten gainean, nola moda desfile bat baliz bezala. Toma La Caravane Passekoa eta Erwan Javakoak ditugu, Soviet Supreme taldearen eramaileetan eta hemen kantari dute ere, hauekin Flavia Coelho da Brasildar kantaria, Soviet Supremen Fashion Fashion.

Soviet Supreme eta Flavia Coelho brasildar kantariak fashion fasho deitu kantua emaiten zaukuten. Eta guazen orai Argentinarat, Paz Lentxantin angoan baita, eta triste deitzen den bakarlari lana plazaratzen dauko hemen lehengo Pixis taldeko musikaria izan denak, eta Perfect Circle edo zuan taldean ere aritu da Paz Lentxantin novela deitzen den kantua.

Deitzen da disko behi hau Bas Lentxantin Argentinda jada sortzez gitara pala joile eta kantariak berriki utzi zuen Pixies taldea eta segidan funtsan hasi zen lanunen prestatzen eta lehen singela ateratu orduko plagiaz akusatua izan zen Chico Buarque eta Gilberto Gilek mila behatzion eta irurgo eta emezortzian sortu zuten Galize deitu kantu hunen kopia bat zela Ang Sog ez da kantu hau funtsian agertzen disko berri untan. Eagle, espero dut hola erran behar dela, miarritzeko musikaria da, laporta hau YGGL idazten da, eta bosgarren diskoa du, goodies deitua, rock, grunge, bere soinuarekin, bere nortasunarekin, hemen elduzauku, SMDs deitzen den kantu unekin. Eagle eta bere disko berritik dugu biarriztar musikaria entzuten.

Biarritzeko musikari, kompositore eta kantaria dena egiten baitu bakarrik disko hau Goodies deitzen da eta Eagle YGGL idazten duzue SM Days deitzen den kantua entzuten ginuen. Bordelera joanen gira Alexis de Seizen proiektua da Garage Noise Rock Pop talde hau Pretty Inside deitzen da eta Skin kantu unen izena eta entzin entzuten mani maginuen Pixizeko gitarapala joile oia hauek aldiz Pixiz biziki gustuko dute eta batzutan senditzen da ere Pretty Inside. Spin.

Pretty Inside Bordeleko taldea da, rock noise soinu hauekin poperua ere batzutan, eta segituko dugu aleman rock progresibo instrumentala da, talde hau Long Distance Calling deitzen da Eraser kantu unen izena, eta Lisburgen eman zuten konzertu hau zuzenean osoki entzuten da, eta disko ontatik beraz dugu, zati hau Long Distance Calling alemanak.

Long Distance Calling talde alemana entzuten ginuen Lichbergeko konzertu hau eman dute, beraz, diskoan bideoak ere ikusgai dira, Eraser deitzen zen kantu hau. Gaurko azken saiontan metalcore eta hardcore doinuak entzonen ditugu. Lehenik eskuaregitik bizkaitik heldu zaukun lotura taldeak Terminus deitu disko berria argitaratzen du eta lo egin nahi nuke deitu kantua ekartzen dauku lotura taldeak.

Eraginkorra, ongi egina eta musikari honak lotura talde hau bizkaitik aldu zauku eta azpimarratzeko, beraz eskoraz egiten dutela, lo egin nahi nuke, lertu duzuen bezala eskoraz zen. Eta bila taldearen izena kasik eskoraz balin bada ere, maltakoak dira eta hardcore punka egiten dute Everything eta Nothing deitzen den zatia hemen bila deitzen den taldearen da.

talde hau maltakoa da, bida ditzen balimada ere, arkor soinuak eta hola finituko dugu ere garko saioa, lehenik roiterazen dozuet gure irratia, eskuali irratiak eta arrosasarearen webgunean ere berriz zentuten alduzuela emankizun hau eta nahi eran ere hauta beste guziak. Monolit deitzen den taldearekin English Arkor talde hau dugu eta People deitzen den kantua. Monolitekin nik ondoko aste arte erraiten dozuet, mil esker eta adi!

Lubakia gimnako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igo ahalko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igoa algitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Kirola komunikazio libreen erreferentea izan nahi dugu, bai Bilbon eta bai munduan ere. Kudeatzen dugun irratia alik eta gehien aprobetxatuz. Honetan txe, ezinbestekoa bilakatzen da zuon zeregina, bestelako kultura eta informazio sortzaileak zaretelako. Berauze da guk transmititu nahi genukena.

Beraz, zuenekin txenberri, bidali guzue. Gure telefonera deituz 944-6060 edo irola@sindominio.net eta irolaberriak@gmail.com. Denon artean eta denontzako Irola Irratia 107.5 FM 25 urtez aski.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Parte hartu,
1: kultura sortu,
0: erabaki,
1: auzoa eraiki,
0: autogestioa,
1: kultura doakoa gozatu,
0: okupatu,
1: ikasi eta irakatsi,
0: libre izan,
1: euskeraz bizi.
0: Autogestioaz, beste mundu bat posible da, Mamarigako kulturretxean, zatoz!

0: precisamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Milaren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita marra. Kanarien konkista, ezerrez ospatzeko. Milaren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita marrean Tenesorsen Idanek Tamaraneko Kanariandiko Guarnartemeak irla guztien izenean Kalata Judeko ituna sinatu zuen garaiko Aragoiko erregea zen Fernando Katolikoarekin. Sinadura hori Espainiako erreinuaren aurreko errendizioaren simboloa izan zen, baita archipielago osoa Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta, Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertatik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia dira. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia bihurtu nahi izan zituen, baita egin ere. 1983ko maiatzaren hogeita hamarrean, Kanarietako parlamentua osatu zen. Data ez zen iritzira hautatu. 1981ko maiatzaren hogeita hamarrarekin bat egiten zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Egun, maiatzaren hogeita hamarrean Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi uzten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri aske eta independentea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arrotz bati bere askatasuna eman izana ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren hogeita hamarrean Kanarien konkista baino ez dela ospatzen. Oroar folkloreaz eta inolako izaera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar, eta orokorrean Europar kolonialismoa goratzen den. Hori dela eta, gero eta gehiago dira maiatzaren hogeita hamarrean ospatzeko ezerrez dagoela sentitzen dutena, baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere. Informazio gehiagorako, El Caso Bartolome García Lorenzo dokumentua bila dezakezu interneten, edo intersindikalkanaria.org webunea bisitatu besteak beste.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
0: Mila bederatxeron dagoito bateko, maiatzaren hogeita bait. Sako eta banzietiren epaiketa fartxaren hasiera. Mila bederatxeron dagoiko, apilaren amabosteko arratsaldean, ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiroz hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zera matzaten $15,000 kendu zizkietan. Nikolasako eta Bartolomeo Banzetti 1900ko maiatzaren bosteko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zibilena. Komisialdegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Beraien jarrun politikoaz baino zituzten galdekatu. Prentsak laster batean anarkistak ziela zabaldu zuten. Delituak egiteko Sakok eta Banzetti zuten gaitasunaren froga moral gisa. Epaiketaren rituala hasi aurretik kondenatuta zen. Sakok eta Banzetti bere

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

Eskuin muturra aipatzerakoan, asko dira burura datorkizkigun objektuak. Faseak, esbastikak, panzerrak, gaskamarak. Baina segurazki, kutsiri etorriko zaie burura Volkswagen kakarrardo bat edo Fiat Topolino bat. Baina saio honetan ikusiko dugun bezala, fasismoaren lotura automozioarekin oso estua izan da hasiera hasieratik. Eta azken hamarkadan areagotu egin da. Gaur, haustura metabolikoan, eskuin motorra.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu, jotake estudioan horrengoan, ez?
0: Gure refugio klimatiko partikularrean, ez?
1: Ba, begia ja ordu honetan, desente berotzen dela estudioa, eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaigula. Egia esan, horrekoan domekean egin nuen zuzeneko zailan fresko gonginen, hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan, ez?
0: Oh, yeah.
1: Baina arazo teknikoak direla eta ezin genuen, ezin izan genuen zailoa grabatu, zuzeneko benetako zuzenekoa izan zen, ez? Erabate efimeroa, hemen grabazioetatik aratago, Eleni ketain, barkamen eskatu nahi dugu berriro ere...
0: Baina, Eleni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilitzelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko grabatu alizateko...
0: Baina...
1: Berando esan genio, ya, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudian grabatuko genuela...
0: Amore man genun oso askar, ez?
1: Ta, bueno, ba, markamena berriro ere, eta eskerrak, maia leni...
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ez da? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptu ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu bat, zufluiela ez plataformako kide batena da, eta bera botu zuen ideia moduan, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptu laundu bar genuela, ez azkenan, ba, bueno, zufluiela den aurkako borroka, ba, bada, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra, azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autorekin dokon obsesio hori
0: bereziki hor
1: bueno, problematizatzea politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen
0: argitu behar dugu odei ez dagoela hirugarren pertsona hitz egiten, ez? Sufrilari eseko kide hori ez dela odei. Zala beste pertsona bat.
1: Horia, horia, beste batek.
0: Ez zela jun izpilu baten aurrera esatera bai, nik uste dut egin beharko zen uketela, ez, irratxa jo bat zuzenean hor. Beste pertsona bat da.
1: Horia, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu, ba, bueno, pegata, bi eredu, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, zufrenako kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, preste gontzitekela, ez, akampara joateko, ba, ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez, eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu horri, hori edukiz betetzen, edo, ez.
0: Hor, beste gure... podcast anaiak, ez? Ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez zegoen prest. Bara izan gara.
1: Ba, nik usteku azkena, ba, bueno, eskuragarrenak inena, ez? Merkeenak, no? Merkeak, guztiz
0: merkeak.
1: Izan, beste kidei egizan kamisetako baitu txezke, nor parte hartu zuten guztiei, usteu guri ez itxe gula edo kamisetari, ba, nahi gozuk bat emango izugu, gorka.
0: Ez da beharrezko, ez da beharrezko.
1: Eta, bueno, orduan hori, ja intro napuru bat aurreratu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
0: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
1: Hori da, eta nahi duguna azteko azpimarratu, bueno, hemen, oza, gure helburua ez dela inundik nioen esatea, autoa biltzen duen jendea fasista dela, ez?
0: Disclaimer, ez? Disclaimer.
1: Panorama nahiko iuna izango zelako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez, egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatela kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez, hor, ba, dintxikikoak igual gurasun kotxearekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, ba, sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokorran oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ez da.
0: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
1: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian, igual, edo, agian lehenengoko, inkluso, ez dakit.
0: Ez, oin dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
1: Hore, guiko duzu, Irolako web horrian, edo...
0: Ze, archibo guzti horiek hor daude, Irolako web horrian. Eta edozein kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dala, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mende balde...
1: Bai, zentro imperialistan, ez?
0: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, basuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala, ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko, are gehiago, gizartearen antolaketak berak, hein handi batean bultzatu egiten zaitu, ez?
1: Bai, behartu ere, kaso eskutan, kotxerik espaldin baukazu, lan batxuetara ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta, edo, bueno, edo askotan ere, zerbitzu publikatari bateko, dependen un bizitzaren, ba, autoa izateak, zailtasun handia ekarri.
0: Ekartzen ditu, ditzaketxu. Bai. Eta gero be bai, bueno, badaude incluso, bueno, beste mototako penetrazio batzuk, es, pues agian furgoneta izango litzatekena eredu argiena, es, pues adibidez furgoneta zenolako onarpena, miresmena edo incluso prestigio zera, es, ba gure gizartearen hainbat sektoreetan.
1: Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, es, hori con lo que
0: baño, azpimarratu nahi genuna saio honetan bada, naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dugula ikusten orokorrean, ba gure gizartean, ba bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutsua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabar batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen, Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutsu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik, edo, horako diskurtsoa, pues, nahiko estramontikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrerago ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub, kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Karo, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz, eta nahi du nire suba sartu, ba, nire
1: Milaneko zentrora, ez?
0: Hori da, edo, ez dakiz, edo terrazako, ez dakiz, herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba, bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
1: Ba, horako diskutzak, eskuin muturrean, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu moduan, ordan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten dugu gehimat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko, aziko gara kokapen historiko gaten autoarena orokorrean, ze, bueno, zetan egara oso transbertsala dela autoarena bila, eta gara, ba, osta, beti horrela izan, ez da ze momentu historikoan aldugu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
0: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa, berez, bada historia daukan tramankulo bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakur lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Karo, zentzu horretan, argitu behar dugu, hasikera batean, automobilak bazirela, bagehiago, elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
1: Ba, erako, ba, bueno, ba, azte buru pasan, bueno, edo, oinuk asko rentista zine, ba, aztean zehar ere, ba, aizi aldirako erabiltzeko ibilgailu bat, ez? Zer, okay. Benetan zentzu praktiko, ma igual, tranbia bat, tren bat, edo inkluso bizikleta bat, asko zez praktikoago zen, lanera joateko, edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen, ba, burgesia edo noblesiak herrialdeen arabera, ezta.
0: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez, lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak. Baina kontua da, bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez, bateria horiek, pues, behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba, bueno, erregai fosilek, pues, azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
1: Etor gasolinak, berezik, ez?
0: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean, ba, batez ere Bigarren Mundu Gerraren ostean, ez? Bigarren Mundu Gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berreraiki behar zela.
1: Hori, zuntxik eta kreatiboa ere ematen da, nola gaitez? Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, Bigarren Mundu Gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, eraikiziteken hiri berri bat, eta hor, hirigintza hori autopribatorentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuklean aiputuz modun, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, Bigarren Mundu Gerra ostean eraikitako zabalkundere moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo sonetorotakoak era zutxituta gelitu zirela, eta ostean, eraikizela, avenida pasealeko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
0: Ja, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzituz, pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko super avenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeuden, baina, bueno,
1: Hausmannen eredua zabaldu zen, hor, Europa ja, osoan,
0: baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, basuk esan duzun bezala, pues hori errepidea barrura arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan pentsatu dezakegu, claro, baina agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Era, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da, baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan, zer gertatzen zen?
1: Burdinezko teloiaren beste aldean, ez?
0: Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor, egia da, bueno, Europako herrialdeetan, eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori bebai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker, berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa,
1: bai, komunitarioa ere, bai, ez? Osea, mende batean individuan ipintzen zen, ba, hor, hainbat hiri edu, ora adibide garbiena, eraikuntza, bigar mundu gara nosteko eraikuntza, mende bat izango txetak estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu hain ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza beretze individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, ba, bueno, bakoitzak beretze aukizesan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan edo orokorrean, kialdeko blokeko horrein aldetan, ba, pisuen aldeko apostua egin zen, behintzat, hirietan, ez?
0: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta, eraberean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nola baiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan, berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
1: Ba, apurak gaur egun 15 minutuko iria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko zesor izan zitekena, ez da?
0: Hori da, kenduta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzo une baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai, bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aisialdirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, ere, etxetik gertu.
0: Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute, pues, hiriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez? Badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
1: Claro, ze, ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela, sektore ideologiko guztietan, ez? Hor plantetzen dena, bueno, gure herrialdea suntxituta dago, izan mende badako zein ekialdeko, bigarren mundu garen ostean, erabat suntxituta zoten, ba, petxatzen egon Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, elburu izan bada, alik eta gehien produzitza, eta hor sektore industrial fuerteak eukitzea, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriare esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
0: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan... Dacia errumanian, Lada errusian, bueno, errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, desen kasutan, baseudela, ez, hainbat automarka, eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
1: Bai, orduan, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, ba bi bloke, egin zuten aposto, bueno, autoindustria indartzok eukitzeko, ez, eta hori, ba, inkluso, RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, esen heldu, mende balde kapitalistaren motorizazio maietara, Baina, bueno, hor ere motorizazio arekiko apostu fuerteagoen zen, ez? Orduan...
0: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
1: Hori, atzean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
0: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
1: Nik esango nuke, laro, eta 10. marka, 2000. marka arte, hor ja, nolabaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago hortan, honen ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
0: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
1: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten haien partetik, ez da?
0: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez bal, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez, ze Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan ziren aitzindari.
1: Oso berritzaileak, ez fasismoa bera ere, oso berritzaileak bere garaia. Italiaren aportazioa handienetako bat,
0: eh. Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
1: Alemania superatu zuten.
0: Bai, eta ja Estatu Batuarrak beste biei gainditu zituzten, ez? Baina bueno, hau zergatik dago, ez? Nolabaiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez, futurismoa deitzen dana, ez, agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du, baino, bada, mugimendu abanguardista bat, ez, mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat, bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat bazala, nolabait, maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino edo Miguel Angelen Davida baino edo
1: zera, artearen adirase garbiena hori zera, ez?
0: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu garai honetan, bueno, lasterketa auto bat esala gauza bat nahiko artesanala, baina bueno, edo zein kasutan hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiadurarengatik. Gero bai, abiaduras aparte, ba, bueno, ba, egongo da gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat eta horbe bai egongo da, bueno, kaldito bat
1: fasismoara hurbiltzeko, ezta?
0: Fasismoara hurbiltzeko eta in zuzen ere alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek bazukatela nolabaiteko ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
1: Claro, ahorita ya bide bat, esetea, bueno, a ver, o sea, os han dado de carroak, os han dado de bicicleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepidea gregiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egia da hori, galgo nahiko naturalizatu eta daukagula autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia izango zen, ez da.
0: Zeharo iraultzailea, pentsatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
1: Txuker romataren garaitik, ez?
0: Ba, txuker romataren garaitik, ez? Errepideak, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
1: edo norion ziteken, ez? Oinezkoak, kastoak...
0: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahiagoa, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun al izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ¿es? Lakuen autoestrada Sijoala.
1: Oso beharrezkoa,
0: oso beharrezkoa batzuentzat, ¿es? Sijoala Milanetik Bares eta Komora, basirela olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues, iparraldean.
1: Laku batzuekin.
0: Laku batzuekin. Karo, hau zein entzako zan. Ah, bueno, san, pues...
1: Zegozki fabriketako langileen txat, ez, hor, ba, bueno.
0: Claro, basan Milaneko burgesiaren txat, ez, junalizateko, pues hori, de bera, pizka de veraneo, esaten den bezala, ba, lekuietara, zirela, ba, pizkat aizialdi txokoak, ez, burgesiaren aizialdi txokoak.
1: Claro, zaurertu behar dugu, hogei garrana markan italian, autoa, luxuzko produktua, zela.
0: Olida.
1: Bueno, horretik, nahiko ondo ulertzen du apurat, ere, honek bandizkigu pizatzu, ba, fasismoak, norentzako gobernatzen zuenez, egiten zuen, bueno, errepide bat, gastatuko dugu dirutza publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko dela, bueno, burgesiaren jostailua laku batera joan daitezen, ez?
0: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala, 1921ean, ez, fasistak boterera heldu baino lehenago, baino, eta bueno, bukatu egiten da, 25ean, eta hor bai, Mussolini ja agintean zegoen, eta... bueno,
1: inaugurazio, potolo bat egin gozuen,
0: ez,
1: bazki.
0: La bella, ez?
1: Erromatan imperio berrezarriko dugu, honi esker, ez?
0: Hori, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu esan, txundituta, ideia honen gatik. Baberez, basan... Hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta zizan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922an, irekiko zan Turin-Milan autobidea.
1: Y centro industrial importante, Lotus, ¿está?
0: Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobideak. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonesan zun, bueno, hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez, honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela, etorkizuna argitzen, ez?
1: Bai, futuriste gainera propaganda nire lagunduko zioten, ez da, desente?
0: Hori da. Eta, zentzu horretan, kar, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, ba, zegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek, bueno, ba, zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues, hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues, autobidea buskatu egingo zun, eta gero horretaz aparte bai, pues, bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat. Ez, Fiat izango dala, ba, nolabait, bueno, ba, zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino, Mussolini...
1: Horren handeko apostua egin zuen, ez?
0: Mussolini izango du, bueno, zu izango zara, nire txapelduna, ez? Nire txapeldun...
1: Zuzen aukeratu da, ez?
0: Hori da. Eta, zuk egingo didazu, automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait, herriarentzako edo gutxienez, zabaltzeko aber zeinek
1: ere klasertainetara edo bentsat, ez?
0: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa, ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo bueno, eskatu, exigituko zuen tipoak, ez?
1: Agindu zuen,
0: aginduko zuen, ez? Automobila 5.000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba, bueno, badakigu guztiok nola duan asuntua, eta ba, Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba, 8.500 liren gatik, edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba, langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba, bueno, 20 piko hilabete. Ez? Baina langile espezializatu bat.
1: No, bueno, a ver, herriaren txat ere, zen,
0: ez? Ez eguen egin, ez.
1: Igual, ba, hori, ba, ya kontablea, edo, bueno, kargo ya pur bat altua, hoek alko zuten erosi, ez? Baina, orain dik, langile klasearen txat, ez eguen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
0: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? gauza bat oso, ez, izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba bueno, pizkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala pa pizkat, pues hori, propagandan.
1: Ba, imperio romatar berria, hasta aquí ser, lau gauza, baina gero benetan.
0: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean.
1: Ba, iparraldera mugatua, bakarri, ez?
0: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpi garatua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
1: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
0: Eta notar.
1: Nola bait, bueno, sistema hau era seriago batean aplikatzera zen dezakegu, ez? Seriotasun alemanea rarekin, puntualki.
0: Eficientzia germanikoa, ez?
1: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
0: Hori da.
1: Hogeta mairu garen urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
0: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autoestraren ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialde bidali zituztela ingenieriak ikustera, ber, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu, ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
1: Igual Berlinetik Baltikora, edo.
0: Edo lako zego zer, agian, ez, kasualidadea gatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom, askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa, goazela, bueno, hau ze da ideia superberritzailea, hau da gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, azken finean, ba,
1: lana emateko jendeari,
0: ez, langabezia arintzeko, basegoelako olako langabezitasa, bueno, pues oso altuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizentzia germaniarra beti dala, ez, pixka susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela olako vuelta raroak, ez, ze, alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
1: Normalmente ikusten zen konexioa, ez? Aldi batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori eraikitzea tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
0: Hori da.
1: Autoban hoien bidez, ez?
0: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ver, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zubaldin bazara, burgez bat, ba, seguraski egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, seguraski juteko, bueno, pues, aste buru bat...
1: Gual, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
0: Basala oso...
1: Baso alemaniar...
0: Hori da,
1: edo... Milenario hietara, ez?
0: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaia, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
1: Ah, izenak berak hori esan nahi duela, ez? Volks herria da.
0: Eta
1: Volkswagen autoak.
0: Zehazki, Volkswagen kakarraldua. Ez, Volkswagen.
1: Modelo zehatz bat, ez, modelo simplea, utilitario bat, ez.
0: Hori da, Ferdinand Porschengatik diseinatua, bueno, que agian jendeari, ba, izena ezaguna egin.
1: Abizena ezaguna egin.
0: Abizena,
1: bai, abizena. Zegoen txunda esko gote, ez, motarra kotxe bat, ez.
0: Zolako Porsche bat. Agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko zan tankeak diseinatzen, eta olako kontutxoak, ez.
1: Baina, betianik demokrata izan zen.
0: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldoa beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langileentzako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek, hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda, ba, bueno, ziztu bizian hasi zan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun zuru soldataren parte bat, autoa erosializateko, ez, nolabaiteko como aurrekredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues, jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zan, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori...
1: Marta segon bitartan, Marta, eh? Baina, bueno, bueno, estanda egin zuen, oza, Hitlerrekin baita, Hitlera izanako herrialdekin baditzen, eh?
0: Bai, esen izan kasualidadea, esen izan...
1: Zer, Frantxe darrez batean, bueno, zer den zaiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia mango dizugu, tamé. Venga, orain Polonia, orain ale.
0: Egia da. Eta karo, zer gertatu zan? Ba, hor, seguraski Alemania errazko ibizirena hor kupoiekin eta hori
1: aurresten, eta aurresten, eta aurresten, purka, purka.
0: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu, ba, seguraski ba, egongo zirelako Errusian hilda edo ez dakik.
1: Ero izostuta, ez da ningrado, no?
0: Eta ni nire eskarabajo hori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait, bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, hogeita marreko amarkadan, ez, fasismoa agintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, oso, benetan, eta ireki zuen bebai, olako... fabrika erraldoi hauetako bat, ez, berrogeita marmila langileekin, eta bar, eta bar.
1: Zon loraldi importantea bizan zuela, ez, propagandatik aratago.
0: Egia da, bueno, esela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
1: Eta herri alde hau eseguraski, bueno, botene jarretu izan balute, eta bigarren mundu gerra izan ez balute, ez, ba...
0: Ba, seguraski.
1: Motorizazio maila handiago izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
0: Oso garaituak,
1: bai,
0: zampatuak.
1: Mussolini, eta baita Hitler... Ere, eta, bueno, hor eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina hor egia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatu enpartu zen, bigarren mundu gerran Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batuan ere eskuin muturrak bazeukala bere influentzia, eta Porschen kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonei oso importante batek ere, bueno, konexio naziak bazituela, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere Ford Company, ez? Ford Company
1: Henry Ford,
0: zan, Henry Ford, ez?
1: Industriagile famatua,
0: bai, ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, ez? Dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde estatu batuarren kasua, ez? Estatu batuarrak, bueno, badira herrialde pues, potente bat, ekonomikoki oso aberatsa, eta claro, beraien motorizazio prozesua izan zen, ba, pixkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
1: Bai, hori nahiko avanguardia izan zen, ez? Ja, hogei garren amarka deno, hasi zen harinago garatzen, ez?
0: Hori da, T-modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T-modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zuksure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldoi hauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
1: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, erosleko purua ere desente handitza, zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitza mandin baituzu, gero esin duzu, aberaz batek esin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzuduna, ez? Orduan, Fordek ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatutuan basegoen ez, zukondo zenioen moduan, ja, langile klase akomodatuago bat, orokorrean, bueno, aberastasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modelo horren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatutuan, ez da?
0: Eta zein esker, ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, hori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia, zesango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso, baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
1: Bueno, liberal no? Ekonomikoa, baina gero...
0: baina gero...
1: zentzu politikoan, ez?
0: Bai, bueno, kiko zitue, bueno... Tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, txerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke, ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik, berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez? Ba, ba bueno... oligarkek egiten dituzten gauzak, ez? Ba, periodik eroestea, ba, bere narratiba antisemita eta bueno, profascista hori saltzeko estatu batuetan.
1: Ba, igual, bat emati, buzen, más que enrola gora la sialdia, ez? Ikusten duguna tradizioiek jarraitzen direla mantentzen, ez? Mega oligarkek komunikabideak erostea euren ideologia pseudofascista ultraeskuindarra saltzeko, ez? Ba, bueno... baina, Frantzian bueno, ere, hainbat medio. Bueno.
0: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkatzen zaio, ez? Izan zelako, ba, fori, fordismoa eta automobila, ba, hori, oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez, estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala, badala.
1: Bai, zei, burutu bat, ba, gerra zibilaren ostean egia dela, esklabotza, desagrasizela egualdeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak bere horretan jarraitu zuen, irurogeiru eta margarren amarkadar arte, eta ban, gerra zibilaren ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparraldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid egoerarik, baina rasismo osoikoa zen. Eta hori errentan ikusten zen izlatuta. Orduan lehen itzikiten genuen orokorrean langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, babazaudela kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki, ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bara, soldatak bat albeste, askoz ez bajoagoak zirelako. Ez da, duan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo gertu zen, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
0: Oia, eta ez bakarrik baztertuak editu zila, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko, edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, bai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, ez, bueno, hemen, ez da inorbizi.
1: Claro, ze, Europan justo ya suntxiketan lehenago eman zen, kaso eskota, ba, bueno, gero hazen non diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren suntxiketak, eta berezikia langile auzoi eragin zieten, ba, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste emak kasu daude Europan, ez, baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, beltzen auzoetatik, joazen bereziki autobide proiektu gehiagak
0: ez. Kasualidade dutxa, esan efizienteena, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez? Ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta hor, ezin duen ezinor pasatu hortik, ez? Pues, sorte txarra.
1: Muga naturala, ez.
0: Muga naturala.
1: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarrean bezala hemen, ba, bueno, autobidatera egiko dugu, eta listo, ez.
0: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez, hau noiz baita...
1: Eduard Moses, uste dut, ez?
0: Eduard, botz, izango da, bai. Hau...
1: bat ematen agertu da, ez, nik uste dut, ez, eta hori behin maio gehiagotan agian, ere?
0: Urbanismoan eta...
1: gure lagun handia.
0: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez, gizon handi hauen lagunak, ez. Eta gizonek zer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
1: Ozen Nueva Yorkeko, zute, onlako... bueno, hain bazkargu zituen, ez? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituen a Nueva Yorkeko estatuan, ninguzte.
0: Bai, zan urbanismo ardura duna... bueno, zituen, ola, bai, zuke esan duzun...
1: amaik, amabi kargo, uste dut, momentu
0: nomate. Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez? Hor, karguak akumulatzen. eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, iriaren, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizialdi zonalde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zan, ba, pixkatego alderago dagoen Atlanta, ez?
1: Bueno, ondartza eta zegoen, ez da?
0: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen duzu zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zer, tal, ondartzar, ez dakiz zer.
1: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat, esen egokien, hasta Mosesek ikusten zuen sektore batentzat agian, ez era oso sanoa Atlantara joatea, ez.
0: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzengatik esan zuen. Ezin diegu utzi.
1: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da. Claro, autobideo ezin desaten erabili.
0: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, ba, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei, ba, asko zeren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraiobide kolektiboa.
1: Bai, claro, trenbide gaina ja desmantelatu zituzten ordurako, orduan, bueno.
0: Orduan, bueno.
1: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
0: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
1: Ah, ez, ubibide batzuk egon behar dira batzutan, ez?
0: Ba, ez, azken finean bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek horiek baseukaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez...
1: Claro, justo teniugi ezinezkoa zen,
0: ez? Ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartzarajun.
1: Oda, bueno, hori guztien dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak berezikiz zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat aixialdi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde, pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
0: sorte txarra.
1: Kenduz, ez?
0: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso on bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batuaren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan, tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baina modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
1: Ba, izekia, estatu batuetan hori, nik uste, gerra zibiletik aurrera, gobernu federalek ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja datu konta, baina arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan estatutua, gero praktikan egia bada ere.
0: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin diozu ukatu zure biztanleriei, zure biztanleriei, ba, mugitzea modu aske batean herrialde barrutik.
1: Hori, bai, garaiotan bai nesuntena zen, esan, bueno, autobusaren parte bat izango zuen txat, bestea zurien txat ez, baina egia da hori. Ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzen egon, ez dut dutan, ez. Horreku, ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon. Eta, bueno, politika arrasistak martzan egon dira.
0: Eta eskumukurreko politika horien baitan, pues, olakoak, ez?
1: Horria.
0: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikusiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra urretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, ba, zeudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
1: Ba, ez finean, burdin minak asko zez efizienteago dira, gauzak mugitzeko.
0: Asko zez garatuagoak, bai.
1: Todan, bueno, hor amaitzen da nola, eskuin muturaren urrezko garaia, ez, bigarren mundu gerra.
0: Sovietar maltxurrek, ez, akabo.
1: Ba, ez hor, behar pilo bat milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez, bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horrezten da, zabaltzen, herrialde guztietan, baina, segatatzen da. Bueno, hor, irurogei eta margaren amarka, anazten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere, nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horai patu ditik, Gor, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, azten dira nola baita, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
0: Segian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hipi bat, ez ba, ezen dutun entzungo izen hauek, zure bizitzan, baina bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
1: Gero egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holanda bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta oduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean klima aliketara establenean mantentzeko, eta bueno, bizimodu egokia aukial izateko herritar guztiok, ez? Ikusten dugu bizitzen ari garen berolatua dira, ba, no, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
0: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike ez dutela asko aldatu.
1: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, jo, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor hasten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, futurist, fasista dira honek edo alemaniarrek esango zizuten moduan erosikotxe bat, bueno, orain diskurretan, utxikotxea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan azten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizartea daukon autoren erabilera hain intentzio honek, hainbat externalitate eragiten dituela. Bereziki klima aldaketa, baina baita ere, petroleoarekiko dependentzia produkturak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo, bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta. Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikara eramaten. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, amarnaka autobide eraikitzen, edo auto berri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
0: Baina ez erabili.
1: Hori, orduan, bueno, ba, da apura lehen zaten genuen, arrazismoan inguruan, estatutuko gobernuaren posizionamendu, esaten dizun, arrazismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
0: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu bezala ez hartzeko heroina.
1: Droga txarra da, ez?
0: Hori da, jode, hau ez zenuk ez hartu beharko.
1: Autobide berri bat inauguratu eta horrengo, bueno, baina, ez hartu autobide hau, eh? Obeto utxiko txea garajean, bueno, guaztu ditugu hemen, ba, ahi, ez ufluen, kasuan, ba, 600.000 euro, ez gaztutuko ditugu, baina gero, aizu, erabilo beto, garraio publiko, ez? Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues, karo, es que hori erabili behar zenuen, maia itxi dugu, ba, bueno, iru transbordo egin, eta heldu altzara, berdin, lehengo lekura, eta...
0: Berdina da.
1: Ba, hori apur bat, ez? Baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez? Laro tamar gran amarka, 2000 gran amarka, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez? Hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkituztera hor postuak, ba, NASA, NATO nere bai, baina, bueno.
0: Baina, bueno, ja demokratak ziren.
1: Hori, ja esbastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 amarkadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta berez nik esango nuke, azkenengo amarka honetan, noen txetan gauden amarka, ba, hogeta amargaren amarkadatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela, eskuin muturra, bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, Austrian ateta, bueno, hainbat ekutan, ez, republikatzeko nire badago boterean, Alemanen inoiz baino indartsuago, ez? Eta orduan hor agertzen da, berriro ere, autoa eta eskuimuturen arteko lotura, era honetan beste erabaten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuimuturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki, rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
0: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea moduz esan batean, ni supera rasista naiz.
1: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori... Baina horren arruan eskuimuturrak esan du, jose, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar.
0: Ordezkatuak izaten ari direnak.
1: Hori, da, nahi gaituz esterminatu, ez, gure gobernari zuriak, nahi gaituz esterminatu. Ba, bueno, hor ere...
0: Elite globalak...
1: Bai, nahi kolotuta dago, urtarian egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
0: Hau egiten saioa da pizkat saio revival, ez, gaude hor destino.
1: Bai, azken gauzaz kolotuz, ez, azkenean hor... Hona etortzeko. Era beran, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizon eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibes, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak ere ikitzen dira, eta horren aurruan ere, eskuimutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, oficial que se tiene que autoa. Gutxe gora bili berduguna, hori zetendu. Ba, ez, autoa gehiago erabili berda. Eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
0: Hori horrela da.
1: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
0: ezaugarri batzuk,
1: hainbat ezaugarri, ba, bueno, laguntzen dutenak, ez, eskuin muturrekoa izateari.
0: Beraien iruditegiarekin, ez, nahiko ondo enkajatzen dutenak.
1: Hori da, zen horait, kotxak da, alde batetik, askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia hoiek indartzen ditu, eta hiru ideia hoiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturarekin. Ez da, zen lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzu, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxogo, badakigulako, ba, estatu batutak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta hor sorotuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun individua bera bakarri bizi daitekeen, eta... Ba, bueno, gizartea zeo zer externoa den individuari, ez?
0: Autaskoa, ez?
1: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturan bidez, ba, bueno, jendeatek sinisten duela, baina, bueno.
0: Eta oikoa, ba, bai.
1: Zubenetan, badakizu Europan bizi bazara, ba, bueno, betidanik, mende milenioetatik, batera bizizan garela, gizartean bizizan garela, eta on, eraiki den guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina, estatuetan badago mito hori, ba, bueno, estatuetak utxik zegoela lehen, eta hori antzirela, mende baldenantza joaten, euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
0: Rantxo autarkikoetan hor.
1: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez, bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez, hor, bueno, badago askatasun kontzeptuan, nire ustez, disputatu beharko geni okera eskuinari, baina, bueno, bai virtuela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita, eskuin muturraren nahiko pilare zentrala. Eta autoak laguntzen du horretan, ze, karo, zu auto zoazena, zuk daukozun ilusioa, bereziki, bueno, autoen iragarkian oso argi gertzen dena, bueno, zu zoazera, zure kabuz nahi duzun lekura, zuk nahi duzulako, eta zure gidaritzapean horra eltzen zarela, zu individu autonomo zarela.
0: Aislatu egiten zara, kanpotik dagoen guzti horretatik.
1: Hori, horre egia, astu behar duzula, momentu baten, itzi behar duzula begiak, eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
0: Baina, bueno.
1: Administrazio publikoak gurean, baina, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu ezak ez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko esarriagoa da. Zueltzen zara horra, hori kompainia publikoa da, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, bilete erosi behar duzu, gidari bat dago bertan, orduan horak ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segatik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako edo pertsona bakarrarentzako, ezta? Auto normal egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herrialdetan, ezta? Orduan hor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
0: Gikotea gehi seme alaba, gikotea gehi,
1: seme alaba, ez? Depende sema seme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
0: Eta hain zuzen ere, jende askorentzako, bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez?

0: alokatzen. Orduan bada ere, bueno, zure jabetza pribatua defendatu behar duzuna. Orduan, eta gero beste lotura handi bat, kotxea eta eskuimuturan artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektore oso zabal batzuk erituzula ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin batera egon behar. Jona zara zu bakarrik zure kotxean.
1: Gehienez jota A sortitik baldin bazoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zeo zer, ez? Hor dagoen...
0: Hori, ja, buskaizo, igual, inkluso agurtu behar duzu, ez? Baina, biate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu. Eta hon zaitezko orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe, edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Zon, zu benetan, mandi mazara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dut bizi mandi mazara, zure txaletoan, edo Europan bertan ere, bizi mandi mazara, zure txaletan, zure etxe bizitza unik familiar horretan, garajearekin, goizetan, ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera, doion behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure etxera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk ez dituzela ikusi ere egingo.
1: Bai, nolait pixkat burbuiatxo bat sortu dezakezu.
0: Hori da egingo zuna bat, telebistan ikusi, zeran oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakik zer gauza egiten dituzten, maritu zuen joiz topatuko. Berriz, garraio publiko arte maldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak ez dituz ikusiko, oiek zailago ibira ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo egingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante, eta ikusiko duzu, kasaskotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat ditutela. Azken finean, pertsonak direla. Eta doan hor, eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere, nolabait, desmontatzen dizu. Ikusten duzu nada, bueno, gizarte anitza dela, bai, azkenan guztiok garela pertsonak, eta langileok garenok gauza asko elkar lotzen gaituztela. Egun erogu azela lana saia dutu egitera, bueltatzen gara gure etxera, erosketa egitera guazera, eta bar luze bat, ez? Orduan hor ikusten dugu, zelan, autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere, imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna bat egotera. Ze, klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartearen sektore oso zabal horiek, iltzaiak direla, lapurrak direla, zikinak direla, noski bazu beldurtuta joango zara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan azuta, saio hau zufluviala eseko akampadanako prestatuko nuela ikusita, interesgarria da, aztertzea, zufluviala es plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
1: Zer lako mesua jasotzen diren hortik.
0: Berez, ja, bueno, egin genuen zufluvia ninguna, egin genuen saioan, ja, egin genuen greatest hitzen kompilazio bat. Baina hor, esarritan agertzen diren la mesuak, nun, planteatzen den, garraio publikoa oso arriskutsua dela, labanka detengabeak daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badago la jendea sinisten duela benetan hori.
1: Badirudi bizi direla Pariseko auso txungoenetan, ez?
0: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da hemengo garraio publikoa, bueno, agian gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarrore mal gertatu daiteke, nik bat ikusi dut nahi zerretxe, no? Ez dakit.
1: Bai, baina, bueno,
0: droga txungoren bat.
1: Kotxe hartzen baldin baduzu gau ez bai, gauza arraruak bai, ikusi ditzak.
0: Bai, bai, oza, zen edo, a ber, gauean badakigu, bau, gauza arraruak ertatzen dira, ez. Ba, ez te horoko horrean, Bizkaiko garraio publikoan,

Mila bederatzeron da irurogeita amabiko maiatzaren seian, Zeanuriko abadeari 150.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitarria kentzeagatik herriko elizatik. Antonio Añoberos Bilboko apezpikuak baina, aginte zibilaren agindua desobedituz, uko egin zion Martin Olazar Uribe abade gamiztarra prozesatzeari.

0: zioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Zaila da zuleatzea letretan, barrutik baldin banago zalantzaz, beteta eta ez esan abilela gezurretan. Egia bilatu dut gaztezko paretetan, eta ez dut ezer topatu, zoi gertu datu zaizkit bikatu. Bat beltza zen eta horretaz kejatzen, beste arizazpi bizitzak dizkioti zorratu. Ta zer naiz ni, ez banaiz materia, ta zer naiz ni, ez banaiz historia, ta zer naiz ni, ez banaiz zoria, taberna ni loida gure memoria, garaipena urrunduen garaipen agarrian, izarren hautsa triste dago, bere buruaren jabe dela uste du, eta ezin liteke ego nokerrago, esplikatu nondik datorren gogoa, ta esplikatu sentitzerako antontoa, tontakeriak esaten pasadut egun osoa, gero loak hartzeko paperon izoa, hasta nondik zoaz, ez badakizu nora junta nun gelditu, etxe ez baduzu inun, iluntasun eta zu ezagutu zinetenetik, bera da gaueroko lagun, ta ikusten nauzu mintzatzen flow dotorez, baina katxetatik ikasten badan nien aiz doktore, nire tesia, gizarte honetan esia, ta ditudan gabeziak eukita rapa dela nire ermita, ta kriptonita, ona hemen nire gombita, entzun mikroari jaurtitako arpoiak, gero hitz egiteko anubizez, afroditas, gutxienez konpartitu ditzagun paranoiak, hitz egida zuarte purua zerrein urrunez, ideia argiez eta unibertsoko ilunez, galdutako gerrez, kartzelako lagunez, azaldu, askatasuna ez dela ikusi nunez. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizin nahi, gezurrei lotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizin nahi, gezurrei lotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizin nahi, lil zikuta.